0: dëse Summer huel mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7, Ghost.

Dat wo Arlo Parks mat Eugene. Wat mat iwwerhap den Sonden? Kunnst du en Tipp firch? Am Norde vum Land, en interessanten Tipp. Detailer direkt um Don Piano.

0: Dese Summer hull mir Dich Zreck mat an Dach ze schaffen. All der an der Woche vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomente an. An mir wullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80 de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s,
4: de ganze Summer über.
5: Hello, this is Talk City for you.

0: Dese Summer hull mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
1: 80 de scheinste Summer
2: die scheinsten Dekad
3: 100,7 Ghost 80s
4: de ganze Summer.

Dat war Bayaga Instruktori mat Tichina, elo eng Band, déi sech 1962 zu Sarajevo gegrënnt huet, der Hauptstadt vu Bosnien und Herzegowina, Indexi mat Sanjam, ech Dreemen op Lëtzebuech, e Liebeslied aus dem Herze vu Sarajevo, aus dem Joer 1974.